0: Men i august, og de som har laget da du fikk høre den siste timen, Kari Stenhjem, Erling Målt Korsnes, Caroline Orrestad, Johanne Brevik. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel, og i studio var Ingrid Nedrebø. Vi I dagens ønsker alle en riktig så god helg når den tid kommer. Men nå klokka 14, og det tid for nyheter. Katrine Nybø, og det handler om den avverget streiken I SAS.
1: Ja, de som skal reise I helga kan puste lettet ut. For det blir ingen SAS-streik I morgen, det varsler fellesforbundet. De sier til NRK at de blitt enige med NHO Luftfart og SAS om en tilleggsavtale. Det var fare for streik blant de kabintilsette I SAS etter at medlemmerne I fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen, som ble forhandlet frem tidligere I sommer. I går møttes partene for nye samtaler som varte I over et døgn.
2: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den utelukker en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også I tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og en krevende arbeidssituasjon våre medlemmer I kabinen til enhver tid jobber under.
1: Sa forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide skylder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker I norsk politikk. Partiet uenige om kuttet I drivstoffavgiftene skal holde frem etter at de ble innført I vår som følge av prisauken I kjølvattnet av krigen I Midtøsten. FRP mener at avgiftene fremleis for høye, at det ikke bare et krisetiltak. Søreide tek nå et tydelig standpunkt og vil skille seg fra søsterpartiet.
3: Ine Eriksen Søreide har våknet av dvalen, om man kan kalle det, og har på ingen som helst måte tenkt å bli en kopi av Sylvi Listhaug. Jeg tror mange I Høyre har nok vært litt I tvil om hun har det som skal til for å være Høyre-leder, at du kanskje litt fordannet, opptatt av utenrikspolitikk. Men nå så vi en Høyre-leder som virkelig beit ifra seg, og det mot en særdeles dreven debattant som Sylvi Listhaug
1: Det sa politisk kommentator I NRK Tone Sofie Aglen. Alt tyder på at prisen på drivstoff da går opp 1. September, for der rødgrønne partiet avlyser det planlagde møtet de skulle ha om drivstoffprisene I dag. Kuttet ble innført I vår som følge av prisauken I kjølvattnet av krigen I Midtøsten. DDE trekker tilbake forslaget om å få økonomisk støtte fra alle kommunene langs E6. Pengene skulle gå til å spille inn en musikkvideo av bandet sin populære låt E6, der det skal filmes langs hele E6 fra Svinesund I sør til Bodø I nord. Bandet har nå kapasitet til å finansiere hele prosjektet selv, det opplyser de til Moss Avis. Nyhetene I denne omgang fikk du av Katrine Nybø.

0: Take My Breath Away fikk du fra Berlin her I starten av ukas siste god ettermiddag, Møre og Romsdal. Mitt navn Allan Eikrem, og jeg skal følge det fram til klokka 17 I ettermiddag sammen med...
1: Hallo alle sammen, det jo Sunnøve.
0: Det Sunnøve, hun tilbake. Oh. Og ettermiddagstid, du fikk sove lenge I dag.
1: Jeg har savnet sånn alle de kjekke ettermiddagslytterne I NRK P1. Jeg så kjekt å være tilbake.
0: For de som ikke har fått det med seg, Sunnøve har altså vært morgenfugl deluxe hele uka, men har nå fått sove ut litt I dag.
1: Ja, fikk jo sove litt lenger, ørlite litt.
0: Veldig bra, vi skal holde det gående som sagt fram til klokka blir 17 I ettermiddag. Vi skal innom så mangt I løpet av ettermiddagen. Blant annet en liten fotballkamp på søndag I Kristiansund mellom hjemmelaget og Molde. Vi skal høre om en litt spesiell festival som skal foregå nå I helga. Vi skal møte Trude Teige som ute med en ny bok I dag for å nevne noe. Og så blir det selvfølgelig konkurranse og massevis av god musikk. Vi starter med Berlin, en god gammel låt fra Top Gun. Og vi skal fortsette med Ramon.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Da skjønner vi at Ramon har tenkt å rangle litt I helga. Vi skal aldri gå hjem før Soloppgang heter låta til Ramon. Det fredags ettermiddag, folkens. For mange betyr det at det snart helg, og for en del, så det kanskje den første helga etter sommerferien, så vet jeg at noen må jobbe for å holde jula I gang dine helga også, men la oss nå gripe litt tak I ordet fri, som viktig for mange når helga kommer. Hva det som gir deg den gode frihetsfølelsen? Det vi litt nysgjerrig på I ettermiddag.
1: Og derfor har vi spurt om det inne I NRK radioappen. Du går inn der, hører på God ettermiddag Møre og Romsdal, scroller litt nedover hvis du på mobiltelefonen din, og da finner du spørsmålet, hva gir deg best frihetsfølelse? Vi har plukket ut fem alternativ. Kjøre bil dit jeg vil. Være på hytta, være ute I naturen, bare være hjemme og kjøre motorsykkel. Det de alternativer vi har.
0: Vi får se hvem som får flest stemmer. Gå inn og trykk på ditt alternativ. Og så lov å sende en melding I samme slengen hvis du vil fylle ut litt eller fortelle om noe du gleder deg til når du har fri I helga. Da har vi åpnet appen NRK Radio også. Nå skal vi åpne opp den musikalske boksen til D-Sound.

0: selv om det ikke de hotteste sommertemperaturene ute I Møre og Romsdal nå for tida, så kan vi I hvert fall ha sommertemp her I radioen. This island is mine. Vi hørte selvfølgelig D-Sound.
1: Driver du og mobber sommertemperaturene I Møre og Romsdal nå?
0: Nei, det vil ikke si, men det lov å være litt grann misfornøyd med årets sommer.
1: Den grei, vi kan være enige om det. Vi skal til noe helt annet nå, for den kommunale ungdomsfiskeordningen har vært populær I flere år. Men nå frykter lokale fiskere at strengere regler kan føre til slutten for ordningen.
2: Nå sløy jeg breiflab, og nå skjærer jeg ut skinna på den, og det da, ja, hva skal man kalle det, luksus, eller det man vil ha da, I hvert fall.
3: På en sjark utenfor Kristiansund tar 16 år gamle Selina Louise Olesen seg av dagens fangst. Hun en av mange ungdommer som I sommer har fått prøve seg som fisker via den kommunale ungdomsfiskeordningen. Som mentor har hun fisker og skipper Jørgen Sagli. I flere år har han stilt opp på ordningen med sjarken Havterna, men 2026 kan ha blitt siste gang.
4: När det blev kreerat här en gång I tiden så var det intressant. Men efter hvert så har det kommit fram nog så mycket regelverk som gör att det blir värre och värre att göra det.
3: Han visar till att det är begränsat hur mycket fiskeutstyr det kan vara ombord och att man inte kan ha fisk som är fiskad på eget fiske I båten sammen med ungdomans fisk.
4: Så på grund av regelverket så passar inte för alla men det kan passa för någon. Men av hela båten så passar det mindre och mindre.
3: Statssekretær I Nærings- og Fiskeridepartementet Kristine Hansen sier at de klare reglene rundt å skille mellom yrkesfiske og ungdomsfiske der for å sikre sporbarhet og kontroll. Hun viser blant annet til at yrkesfiskere fisker på kvote, mens ungdomsfiske på verdi.
5: Kommuner og yrkesfiskere og for så vidt også deltakere I ungdomsfiske må også ha forståelse for at det to særskilte ordninger. Ungdomsfiske en frivillig ordning som ment for å introdusere ungdommer for fiskeryrket.
3: På spørsmål om hun redd for at regelverket fører til at det ikke blir attraktivt for fiskere å stille opp, og at ungdommene dermed ikke får en plass å teste yrket, svarer hun.
5: Ordningen ment for ungdom. Den ikke rigget sånn at det skal være attraktivt for fiskere I utgangspunktet. Dette en ordning å legge til rette for at ungdom skal kunne bli introdusert for fiske, og hvordan kommunene velger å gjøre det. Det helt opp til kommunen. Man må ikke bruke en båt som merkeregistrert med en professionell fisker ombord, og det ikke alle som gjør det heller.
3: Men skipper Sagli I Kristiansund tror regelverket vil føre til konsekvenser for ungdomsfiske hvis det ikke blir gjort noe.
4: Ja, det blir I hvert fall verre og verre å få tak I båter, det jeg ganske sikker på. På grunn av hvis du skal drive fiske, ordinært fiske I tillegg, så blir det helt umulig å drive det her innenfor regelverkets rammer.
1: Statssekretær Kristine Hansen sier at de noterer seg meningene rundt regelverket, og at de alltid åpne for innspill og forbedringer. Reporter Marion Dahl-Kippernes.

0: Louis Tomlinson med venner Back to you het låta. Vi har passert 14.30 denne fredags ettermiddagen. Vi tar med oss en lokal nyhetsoppdatering.
1: Og vi startet med dødsulykka på Julsundveien i Molde i går. Føreren av bilen, en 18 år gammel mann, er siktet for brudd på veitrafikkloven. Det melder politiet. En 16 år gammel jente fra Molde omkom i ulykka. Totalt 3 personer ble skadd i trafikkulykka. Føreren av bilen satt fastklemt. Politiet opplyser at fører ikke er avhørt enda, og avhør kan først bli gjennomført når tilstanden tillater det. Vår politiadvokat Elias Undersåker Enga har snakket med oss i NRK og sier at det er per nå ikke mistanke om ruspåvirket kjøring, men det er sikret blodprøve av fører som er sendt til analyse. Politiet jobber med å kartlegge hendelsesforløpet for utforkjøringen. Blant annet skal de undersøke mobiltelefonene til de involverte og teledata for å få en nærmere formening om hastighet da ulykka skjedde.
0: Så skal vi høre at en feil gjør at 104 kunder er uten strøm i området Hordaland i Elnesvågen, det melder strømselskapet Elinett. Det opplyser videre at de jobber med aggregatløsning for berørte kunder.
1: Og 2 personer fikk forenklet forelegg for mobilbruk under kjøring i Molde sentrum i dag. Dette skjedde da politiet hadde en trafikkontroll med fokus på mobilbruk. En bilfører godtok ikke forelegget og ble derfor meldt for mobil. Bruk.
0: Så kan du hele tiden holde deg oppdatert på ting fra fylket på nettsidene våre nrk.no. Vi skal se litt på været vi har i vente i morgen, og den som har oversikt over det, det er meteorolog Johanne Ordal.
2: Kommer litt regn sent i kveld inn mot Sunnmøre, og i morgen så er det regn og regnbyger som gjelder, og vind fra sørlig retning opp i en liten kuling på kysten på ettermiddagen, og så fortsetter regnværet litt da utover søndagen også dessverre.
3: God ettermiddag på NRK P1.

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: Dette var Under the Bridge med Red Hot Chili Peppers. Så vi skal en tur ut I trafikken for at politiet fortæller oss at det har vært et uheld. Ikornes I sykkelvern, der har et kjøretøy veltet på siden. En person involvert som klager på smerte I en skulder. Det ikke mistanke om alvorlig skade, og det heller ikke trafikale utfordringer på stedet.
1: Hvis det skjer ting der du ferdes I trafikken I Møre og Romsdal din ettermiddagen, så må du gjerne tipse oss I appen NRK Radio. Der kan du sende melding inn til oss der du finner ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal. Der vi nå skal inn I sportens verden et øyeblikk. Det jo slik da at rivaliseringen mellom Kristiansund og Molde har vært I full gang hele uka. Søndag det altså igjen klart for naboduell I Eliteserien I fotball. Mellom KBK og MFK på Nordmøre stadion I Kristiansund. Og når Moldes ferske trener Sindre Kjelmeland for første gang skal lede Molde mot Kristiansund, ser det mot et lag som desperat etter poeng nest sist på tabellen.
2: I sånne type kamper så blir jo alltid tabellposisjonen litt irrelevant. Det jo et lokal derby, så tøft blir det uansett, men vi gleder oss veldig.
3: Dere har ikke tenkt å være snill med Kristiansund, så trenger disse poengene her og prøve å la deg få seieren.
2: Nei, jeg føler vi trenger det selv også, så jeg tror ikke de kommer til å være snille, jeg tror ikke vi kommer til å være heller. Så.
3: Det har nå vært blandet resultatet I de første kampene dine som Molde-trener. Hvor synes du laget ligger nå?
2: Nei, jeg synes jo prestasjonsmessig at det har vært en del ok gjennom kampene, og så det å klare å holde det oppe gjennom 90 minutter, som utfordringen vår. Vi jo et ganske ungt lag I vekst, så at det svinger litt naturlig, så det å få de svingningene kortest mulig og færrest mulig. Så vi jobber godt med, så jeg veldig trygg på kursen vi står I.
3: Hva nøkkelen nå da for å få et godt resultat og slå Kristiansund på søndag?
2: Nei, det jo klare å være selv I 90 minutter, tror jeg. Det tror jeg det aller viktigste. Kristiansund har sine styrker der, men vi desidert mest opptatt av oss selv og hva vi kan gjøre.
0: Det sa treneren en spesiell kamp, og kampen på søndag kan bli ekstra spesiell for Niklas Ødegård. Moldanseren var Kristiansund-spiller for bare noen dager siden, men så ble han kjøpt tilbake til Molde. Nå kan det altså bli et kjapt gjensyn med gamle lagkammerater I Kristiansund.
4: Nei, det blir jo litt spesielt selvfølgelig, men jeg gleder meg til kampen og møte gamle kjente, så nei, nå bare ser jeg frem til den kampen, det blir artig.
3: Ja, blir det rart å komme tilbake til Nordmøre stadion da, og faktisk være på borte, som bortebanespiller?
4: Det blir helt klart, det har vært hjemmebanen min de siste 1,5 årene, hatt en fin tid der og hatt mye fine minner, så det jo... Komme dit og være bort I garderoben igjen, det blir spesielt.
3: Hvordan styrkeforholdet mellom lagene nå I øyeblikket?
4: Nei, altså hvis man ser på tabellen så det jo litt satt, men vi vet hvor tøft det å komme til Nordmøre. Det har man sett eksempel på før, og det en jeg vet som spiller der. Det veldig få lag som har lyst til å dra til Nordmøre, og der det aldri lett å hente poeng. Så jeg ser for meg at det blir en tøff kamp, og som vi fikk kjenne på når jeg var der I fjor, så det her høydepunktet til nordmøringen I årets elitserie. Så det blir nok en tøff kamp.
3: Ja, det alltid god stemning på disse kampene her, når Moldansere og Kristiansundere treffes I Kristiansund?
4: Ja, det blir alltid fullsatt I hvert fall, så jeg håper at det blir noe. Så har vi en veldig intim stadion, så du kjenner det. Så nei, det alltid artig å spille sånne derbykamper.
1: Det sa målespiller Niklas Ødegård til reporter Øyvind Berge Sæbjørnsen. Vi skal snart høre på KBK-gjengen også, men vi snurrer en liten plate først.

0: når ingenting sant.
1: Lille Cæsar fra Drammen I radioen din Elsker deg heter låta som du fikk her hos oss I P1 I Møre og Romsdal Søndag det altså klart for årets kamp på Nordmøre stadion som vi var innom KBK møter altså Molde Vi hørte fra gjengen I Molde for noen minutter siden Men vi må jo også sjekke stemningen I KBK-gjengen Kollega Erik Haukenes han dro til Nordmøre stadion Blant annet for å snakke med KBK-kaptein Dan Peter Ulvestad
2: Molde igjen nå, altså hva... Hva gjør dere nå for å få det har vært litt trått de siste kampene hva gjør dere nå for å få snudde nå når Molde kommer?
3: Litt trått du snill ja, men nei, det som du sier siste kampene har ikke vært fornøyd med prestasjonen og den har falt litt, det var bedre på våren selv om vi plukket litt lite poeng da og før ferien, men Molde det sier seg selv at da skal det være litt selv motiverende så jeg tror det en fin kamp å få nå at det her hjemme gjør det bare bedre
2: Helt annet når man møter Molde hjemme enn når man møter andre?
3: Ja, det jo litt ekstra spesielt, selv om det skal jo ikke være det. Vi jo I en sånn situasjon der hver kamp som kommer nå viktig, så det... Jeg sa det positive at vi kun halvspilt, så vi har kontakt, jeg opplevde verre før, så... Vi må bare jobbe på med det vi kan, og så... Molde hjemme, det en fin test, så det... Vi vet at det betyr litt ekstra for folk rundt her, så ja, det merker du når du på butikken og sånn, og det ene og det andre, så det blir kamp på Atlantras vei nå, så da har det begynt.
2: Hvordan opplever du situasjonen og alt rundt klubben akkurat nå, du? Altså oppmerksomheten, folk begynner å murre litt, og hvordan ja. Opplever du det?
3: Nei, det jo, jeg bruker å si, du merker jo det at folk... Det blir jo påvirket at vi gjør det dårlig, at det, da blir jo det fort litt negativitet rundt, men jeg holder på så lenge at jeg vet at det, fotballen sånn at det snur fort, så jeg bruker egentlig å si det verste hvis det likegyldighet, så om det kritikk eller om det positivitet, det biter ikke så veldig mye på meg, skal jeg være helt ærlig, så lenge folk bryr seg om klubben, så jeg fornøyd det, men... Vi må sørge for at det blir positivt igjen, for da har vi gjort litt bedre på banen også. Jeg synes det egentlig bare bra at folk engasjerer seg, så får vi sørge for å snu det.
0: Sa KBK-kaptein Dan Peter Ulvestad, som så gjerne vil slå Molde I lokaloppgjøret. Kollega Erik, han møtte også KBK-trener Ramon Shiri, som også hopper på en opptur etter en tung periode som har sendt KBK under nedrykksstreken I Eliteserien.
4: Del 2 av sesongen begynner nå på søndag. Kickstartes med heimekamp mot Molde kunne ikke vært bedre. Fokuset vårt har vært at nå ser vi muligheter, nå gleder vi oss skikkelig til det som kommer. Og det jo der vi ligger. Vi ser muligheten, vi offensive, vi skal ut og være et godt KBK-lag mot Molde. Og det fokuset.
2: Det lettere å bli enda mer tent når det et sånt lokaloppgjør?
4: Ja, det vil jeg tro. Altså... Det mye ære på spill. Det spilles inn video om hvem som I Atlanterhavsveien. Det fogderistrid. Det et Molde-lag som tappte mot oss alle kampene I fjor, som vant der 16. mai I år. Det skal ikke skje noe her på Nordmøre stadion. Da skal vi slå tilbake og ta det. Så det står mye på spill, ja.
2: Det har vært tynt på tribunene nå. Hva oppfordringen til folket som kan sette seg ned her?
4: Ja, nå blir det ikke tomt I helga da, for det solgt nok så bra, og det kommer til å bli bra. Oppfordringen enkel og grei. Kom, vær med på det her. Vi skal gjøre alt vi kan for å ta Molde. Mobilisere skikkelig sånn at vi får gitt supporterne våre den opplevelsen de fortjener. Det har vært oppturer her I år, men nå har vært noen nedturer I det siste. Vi skal slå tilbake. Kom og bli med på det.
1: Det sa KBK-trener Amund Shiri til vår reporter Eirik Haukenes på Nordmøre stadion I Kristiansund. Og så det sånn at vi sender kampen på vår kanal NRK Sport Radio, altså søndag klokka 19. 15. Og husk også at Ålesund spiller bort mot Hamkam klokka 17 på søndag. Og den kampen kan du følge i 442-sendinga fra Radiosporten, både her i P1 og på vår søsterkanal NRK Sport. Synnøve, hun har allerede kjøpt inn popcorn og sukkerfri brus og er klar for anledningen.
0: Elsker lokaloppgjør.

0: Flem har fått god fart nå på streamingtjenestene på sin låt, og det mange som hører på, blant annet In Time, som du også fikk her hos oss I NRK P1. På en fredag på vei inn I helg, fri for mange, vi har I appen vår I ettermiddag spurt hva det som gir det best frihetsfølelse. Alternativer som vi har lagt inn der, det å kjøre bil dit du vil, være på hytta, være ute I naturen, bare være hjemme, eller kanskje til og med kjøre på en motorsykkeltur. Du kan gå inn, og så kan du trykke på ditt alternativ, eventuelt også sende en melding til oss, hvis du vil utdype, eller synes det mangler et alternativ.
1: Mm, jeg ser nå, så det av de fleste som har trykt på «Vær ute I naturen». Mm. Det har ikke June trykt på. Hun har sendt oss en melding, nemlig «Hei på dere», skriver hun. Ja, hei på det også, June. Konserter. Nemlig det beste hun vet. Noe som gjør at hun får frihetsfølelse, selvfølgelig da, hvis det musikk som hun liker, da føler jeg meg fri, skriver hun til. Og akkurat nå hun på vei til Kristiansund I kveld, til konsert med TNT. Ja, kan vi finne noe TNT I platebunken, Allan?
0: Gi meg 15 sekunder.
1: ja, hvis vi finner det, June, så det om å gjøre å skru opp radioen. Det kan alle dere andre også gjøre, forresten. Yes, kjører vi I gang?
0: Vi kjører I gang om 2, 1, der! Det gikk det. 10,000 lovers TNT folkens fram til nyhetene klokka 15.